достаточно. Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страна.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво точно купува един фен, когато отиде на юбилейно турне или си вземе поредното делукс издание на стар албум? На пръв поглед – музика, билет, плоча или тениска. Но много често зад покупката стои нещо повече. Стои желанието за връщане към определен период, към първото слушане на тези песни, към младостта, към хората и местата, с които тази музика е свързана. Точно тук носталгията се превръща в пазар. Юбилейни турнета, ремастър издания, архивни записи, документални филми, преиздадени плакати и последни турнета превръщат историята на групата в нещо, което отново може да бъде предложено на публиката. Миналото получава нова опаковка и отново влиза в обращение. Това обаче не означава автоматично измама. Добре направеното архивно издание може да възстанови забравени записи. Един документален филм може да постави музиката в контекст. Юбилейният концерт може да даде на стара публика възможност отново да преживее песни, които отдавна са станали част от живота й. Проблемът идва, когато паметта започне да замества всичко останало. Когато групата вече не предлага нова посока, а само нови начини да продава стария момент. Тогава каталогът постепенно престава да бъде история и започва да се превръща в постоянна витрина. Класик рок пазарът показва това особено ясно. Един и същи албум може да се върне като ремастър, юбилейно издание, цветен винил и концертно турне. Самата музика остава същата, но около нея се създават нови поводи тя отново да бъде преживяна и купена. И точно за това носталгията работи толкова силно. Фенът рядко купува само песните. Той купува и спомена за момента, в който тези песни са означавали нещо различно. Носталгията се превръща в пазар, защото може да продава не само една група, а и времето, в което ние сме я открили.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зир.

0: Зирок.
1: Добро утро на 10 септември, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Соцзвук от волейболните и футболните емоции започва денят. Световният вице-шампион България стартира перфектно на Евроволей 2026 за мъже в София. Момчетата на селекционера Джанорензо Бленджини победиха категорично Северна Македония с 3-0 в първия си матч от група Б на турнира. Игран вчера вечерта в пълната с много еуфорични фенове зала Арена София. Сред зрителите на двубоя бяха президентът Иляна Йотова, министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, както и легендарният Теодор Салпаров, който само преди дни направи своя бенефис. А във втората си среща в групата, утре България ще играе срещу Португалия. Междувременно вчера вечерта ЦСКА спечели вечното дерби и грабна Суперкупата на България, след като победи с 4-2 Левски. Но повече за този матч след малко в спорта. А сега към Париж, където българският производител на аерокосмическа техника Endurosat и френската компания за извеждане в космоса Arianespace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на френския президент Емануел Макрон и на български премиер Румен Радев. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент и с участието на делегации от над 100 държави. А ето какво коментира премиерът Румен Радев относно меморандума.
2: Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се, с растящ пазарен дял. Това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета Ариан 6.
1: И към част от темите, които следим през днешния ден, президентската надпревара навлиза в следващ етап. Вчера изтече срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември, а днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев, съответно за президент и вицепрезидент за изборите. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България обаче не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Междувременно ЦИК прекрати регистрацията на БСП за участие в президентските избори. Решението е взето след като председателят на социалистите Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вота. Междувременно стана ясно, че Крум Зарков е един от четиримата председатели на инициативния комитет, който издига кандидатурите на Иляна Йотова и на генералния директор на БТА Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящия вот. До момента 8 партии и 11 инициативни комитети са заявили участие в изборите на 25 октомври.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. ЦСКА спечели Суперкупата на България, след като постигна впечатляващ обрат над вечния съперник Левски. Червените губеха с 0-1 на почивката, но през втората част вкараха 4 гола, за да заслужат успеха с крайното 4-2. Така армейците спечелиха за пети път в историята си трофея, а наставникът на тима Христо Янев може би си тръгва от отбора с радостен момент. Въпреки това треньорът не коментира решението си да подаде оставка и не каза дали има шанс да продължи работата си в отбора. Поговорихме за важните неща, ставаше въпрос за характер и от какво сме изградени ние и какво трябва да направим. Видяхте резултата, показахме на цяла България, че Левски не е това страшилище, което го изкарват и синият балон започва да се пука, заяви Янев. От своя страна наставникът на Левски Хулио Веласкес пое отговорността за представянето на тима след почивката. Играхме два мача преди и след почивката. През първото полувреме започнахме много добре и може би заслужавахме още един гол. През второто полувреме направихме доста грешки и съм доста разочарован. Факт е, че съперникът има качество и ако не влагаме енергията, която е необходима, няма как да победим. Всичко е в подхода, коментира Веласкес.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. След обяд главно на планините в Западна България ще се развива куписто дъждовна облаченост и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

Z-Rock. Z-Rock.

0: Z-Rock.
1: В десетия ден на септември, добро утро и от мен, Христа Янинска. Започва есеният международен театрален фестивал «Сцена на Кръстопът». 30-то юбилейно издание ще се проведе от днес до 21 септември в Пловдив. Откриването по традиция е поверено на домакина на форума «Драматичен театър Пловдив», а три са международните авторитетни гостувания в рамките на форума. Това са на Държавния театър Истанбул, продукция на Италианска фондация и участие на Национален театър Будапешта. А в Бургас, припомням, започна фестивал на мечтите. Програмата до 12 септември включва театрални и танцови представления, филмови прожекции, изложби и младежка конференция. Всички събития с вход свободен, съобщават организаторите от надпис Община Бургас и Фондация Бургас 2032. А сега към Париж, където българският производител на аерокосмическа техника Endurosat и френската компания за извеждане в космоса Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на френския президент Емануел Макрон и на българския премиер Румен Радев. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. А по думите на премиера ни, подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Ето какво ще коментира Радев.
2: Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се с растящ пазарен дял. Това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи 100 милиони евро, за да откупи 2 изстрелвания на най-тежката европейска ракета Ариан 6.
1: И днес продължава международната среща на върха по космическите въпроси. В нея участват делегации от над 100 държави. Дни преди откриването на форума стана ясно, че американските гиганти в областта на космическите изследвания и технологии няма да участват. Според неофициална информация, причината е натиск от Белия дом, а днес се очаква Румен Радев да проведе двустранни срещи и да посети френски център за данни.
0: Рок. Z-Rock.
1: Световният вице-шампион България стартира перфектно на Евроволей 2026. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха категорично Северна Македония с 3-0 в първия си матч от група Б на турнира, игран вчера вечерта в пълната с много еуфорични фенове зала Арена София. Най-полезен за България стана диагоналът Александър Николов с 19 точки, Денислав Бардаров добави още 15 точки, разпределителят Симеон Николов реализира 7 аса. Въпреки категоричното превъзходство на нашия тим, селекционерът Джан Лоренцо Бленджини коментира, че лесен матч в съвременния волейбол няма. Този матч беше един от трудните заради всички очаквания и емоцията на хората в залата. В такъв матч никога не е лесно да останем концентрирани, посочи италианският специалист и допълни, че във всеки матч има поуки, които могат да се извлекат. А във втората си среща в групата, утре България ще играе срещу Португалия от 19 часа, преди това от 16 часа Северна Македония ще играе с Украина.
0: Рок. Z-Rock.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива куписто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Z-Rock. Рок будилник. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: Дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и част от темите, които следим днес. Кои кандидати са допустими за новия състав на Висшия съдебен съвет? Това ще решава прокурорската колегия. Също така ще обсъди и няколко кадрови въпроса. Отделно внимание ще бъде отделено и на работата на прокуратурата през първото 6 месече на годината, като прокурорската колегия ще разгледа обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в прокуратурата. А че се обсъжда създаването на механизъм за предсрочно освобождаване на членове на Висшия съдебен съвет при установени зависимости или действия в ущърб на съдебната система, това заяви пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му, при избора на новия Висш съдебен съвет, основните критерии трябва да бъдат професионализъм, интегритет и независимост. Сред обсъжданите промени е и регламентиране на основания за предсрочно освобождаване на конституционни съдии при действия, които накърняват престижа и независимостта на съдебната власт. На дневен ред е и строежът на автомагистрала Хемус, като днес регионалният министър Иван Шишков ще се срещне в Велико Търново с кметове на 20 общини в районите, разположени по продължението на Хемус. Миналата седмица, припомням, в парламента регионалният министър заяви, че автомагистрала Хемус до Велико Търново се очаква да бъде завършена до 2-3 години и определи като реални шансовете до 2030 година да бъде завършена изцяло автомагистралата. Поглед и към работата на депутатите днес. Промени в закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние, ще бъдат окончателно приети от парламента. Промените определят и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди изключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн. Поправките в закона предвиждат също задължение за търговците да предоставят функция за упражняване правото на отказ от договора от разстояние. Очаква се Народното събрание да ратифицира Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси.
0: Рок. Зирок.
1: Шампионска лига, действащият шампион Пари Сен-Жермен нямаше никакви проблеми срещу Слован Братислава и постигна гръмка победа с 6-1. Междувременно Ливърпул направи обрат срещу Атлетико Мадрид и спечели с 2-1, а финалистът от миналия сезон Арсенал също взе своето при визитата си на Наполи, като го победи с 1-0. А Спортинг Лисабон осъществи обрат срещу Галата Сарай за крайното 3-1. И още от шампионската лига Барселона победи Феенорд с 5-1. Каталунците бяха безпощадни на своя Камп Ноу и продължиха перфектно си представяне от началото на сезона. Штутгарт също направи успешен старт в турнира. Швабите се наложиха с 3-1 над дебютанта Викинг. Тази вечер предстоят нови вълнуващи 6 мача от основната фаза на Шампионската лига, с които ще приключи първият кръг в турнира за новия сезон.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Държавният куклен театър Габрово ще връчи специални призове на свои актьори и доайени, допринесли за развитието и съхраняването на кукленото изкуство в града. Отличията ще бъдат връчени на официална церемония по повод 55 годишнината от създаването на Държавния куклен театър и 70 години организирано куклено изкуство в Габрово. А в Пловдив започва есеният международен театрален фестивал «Сцена на кръстопът». 300-то юбилейно издание ще се проведе от днес до 21 септември. Откриването по традиция е по време на домакина на форума «Драматичен театър Пловдив», а три са международните авторитетни гостувания в рамките на форума. Това са на Държавния театър Истанбул, продукция на Италианска фондация и участие на Национален театър Будапеща. И към темите от последния час, нов Висш съдебен съвет би следвало да бъде избран към средата на ноември, а през ранната пролет на следващата година главен прокурор, това посочи пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов и обяви, че се работи върху подобряване на процедурите за избор на главен прокурор и председатели на върховни съдилища, така че да са по-публични, да излязат всякакви въпроси и да има по-засилено участие на гражданското общество и журналистите. И още обсъжда се създаването на механизъм за предсрочно освобождаване на членове на Висшия съдебен съвет при установени зависимости или действия в ущърб на съдебната система, обяви правосъдният министър. А кои кандидати са допустими за новия състав на Висшия съдебен съвет, това ще решава днес прокурорската колегия. Също ще обсъди и няколко кадрови въпроса. Отделно внимание ще бъде отделено на работата на прокуратурата през първото 6 месечия на годината, като ще разгледа обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в прокуратурата за периода януари-юни. Столицата дълг до 367 милиона евро за нови автобуси, тролей и трамваи. Това ще обсъжда Столичният общински съвет. Заседанието започва в този час, а сред транспортните теми са още предложения за промени в маршрутите на няколко автобусни линии. В дневния ред са и приемане на новия план за защита при бедствия, финансиране на проекти и по програмите София спортува, като съветниците ще обсъдят още инициатива за провеждане на безплатни занимания по мини-баскетбол в 22 училищни общински детски градини. А сред въпросите към кмета Васил Терзиев са питане за покупката на дизелово гориво в Столичен автотранспорт, за реализацията на транспортната връзка между Северната скоростна тангента и булевард Лазар Михайлов, както и за необходимостта от реконструкция на булевард Джеймс Балчер.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Поставеният под номер 1 Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландец с 6-2, 7-5, 6-1. Така световният номер 2, който през юни спечели първата си титул от големия шлем на Ролан Гарос, не срещна сериозни затруднения и продължава похода си към втори трофей от шлема. Като в петък на полуфинала Александър Зверев ще се изправи срещу непоставения руснак Карен Качанов. При дамите Елена Рибакина сътвори впечатляващ брат срещу Чин Уен Женг с 3-6, 6-1, 6-4 на четвъртфиналите на откритото първенство на САЩ и си осигури място на полуфиналите в Нью-Йорк. Тази победа донесе на представителката на Казахстан не само класиране сред най-добрите 4, но и историческо постижение. За първи път в своята кариера тя ще се изкачи до номер 1 в световната ранглиста на WTA.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива куписто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Улесняване на дейността на иноваторите. Такъв законопроект предлага Европейската комисия. Целта е да се подобрят конкурентоспособността и технологичният суверенитет на Европейския съюз. Предвижда се промените да подобрят достъпа на иноваторите до финансиране и да им спестят излишни разходи. А ето какво обясни еврокомисарят по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева.
2: Около 2 трилиона на година са обществените поръчки в Европейския съюз. От тях само 0,6% са за наука и иновации, което е в пъти по-малко, отколкото нашите основни конкуренти. 7,5% от федералния бюджет на Съединените американски щати, ако се прилага и ако се създадат правила, каквито ние предлагаме наистина, които да са улесняващи за общини, правителства, всички държавни органи, това ще може да доведе на 25 милиарда годишно допълнително средства за иновации.
1: У нас на дневен ред е строежът на автомагистрала Хемус, като днес регионалният министър Иван Шишков се среща в Велико Търново с кметове на 20 общини в районите, разположени по продължението на Хемус. Миналата седмица в парламента регионалният министър заяви, че автомагистрала Хемус до Велико Търново се очаква да бъде завършена до 2-3 години и определи като реални шансовете до 2030 година да бъде завършена изцяло автомагистралата. А в този час предстои и брифинг на регионалния министър Иван Шишков след срещата в Велико Търново. И към темите за предстоящия вод, президентската надпревара навлиза в следващ етап. Вчера изтече срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври, а срокът за инициативните комитети е 14 септември. Същевременно днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще стигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров Кандев.
0: Рок. Зирок.
1: Бронзовият медалист от последния шампионат през 2022 година Австралия победи трети от Евробаскет 2025-та Италия с 82-80, за да се класира за четвъртфиналите на световното първенство по баскетбол за жени в Берлин. Така австралийките, които са носители на бронзовите отличия и от олимпийските игри в Париж, ще срещнат европейския вице-шампион Испания в спор за достигане до полуфиналите. А в ранния матч от осми на финалните плейофи вчера световният вице-шампион Китай отстрани Пуерто Рико с 75-72 и също влезе в топ 8 в Берлин, където очаква сблъсък с тима на Франция, олимпийски шампион от Париж. Всички четвъртфинални мачове ще се изиграят днес, като първият противопоставя световния олимпийски шампион САЩ, Унгария. Следват в боите Китай, Франция, Белгия, Германия и Австралия, Испания.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една голяма рок-група наистина да се завърне? На сцената – да, в студиото също. Но историческият момент, в който тази група е била най-важна, не може да бъде повторен. Именно за това всяко завръщане носи едновременно обещание и риск. Когато стара група се събере отново, публиката не чака сам концерт или нов албум. Тя чака среща със собствената си памет. С песни, които е слушала преди десетилетия, с определен образ на музикантите и с усещане за време, което вече не съществува. А това е очакване, което почти никой нов материал не може напълно да изпълни. Затова има разлика между сценично и творческо завръщане. Guns N' Roses могат отново да излязат с ключови членове от класическия състав и да превърнат реюнияна в огромно концертно събитие. Led Zeppelin могат да се съберат за един специален концерт. В тези случаи самата среща е центъра. Новият албум обаче е друг риск. Black Sabbath с 13 не просто се връщат на сцена. Те трябва да създадат музика, която да стои до каталог, изграждан с десетилетия. Тогава въпросът вече не е дали групата още може да свири старите песни, а дали има причина да напише нови. The Police и частичните събирания на Pink Floyd показват още нещо. Реюнионът не е задължително начало на нов период. Понякога той е ограничена среща. Едно турне, един концерт или един момент, след който историята отново остава затворена. Риска тук няма общо с възрастта на музикантите. Проблемът е, че с времето митът расте. Албумите стават класически, старите концерти се превръщат в легенди, а отсъствието прави групата почти по-голяма, отколкото е била в реалността. Завръщането трябва да се изправи срещу този образ. Затова успешното завръщане не е това, което успява да възстанови миналото. Защото миналото не може да бъде възстановено. Успешното завръщане е това, което намира достойно място до него, без да го превръща в евтина имитация. Понякога най-доброто завръщане не връща времето назад. То просто не унижава причината, поради която сме искали групата да се върне.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: рок.
1: Здравейте, е част от водещите теми на четвъртъка. До този момент аз съм Криста Янинска. Париж, българският производител на аерокосмическа техника Endurosat и френската компания за извеждане в космоса Arianespace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на френския президент Емануел Макрон и на българския премиер Румен Радев. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. А по думите на премиера ни, подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Ето какво ще коментира Радев.
2: Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и проспериращ, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се с растящ пазарен дял. Това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета Ариан 6.
1: И днес продължава международната среща на върха по космическите въпроси. В нея участва делегации от над 100 държави. Дни преди откриването на форума стана ясно, че американските гиганти в областта на космическите изследвания и технологии няма да участват. Според неофициална информация, причината е натиск от Белия дом. А днес се очаква премиерът ни Румен Радев да проведе двустранни срещи и да посети френския център за данни. Към водещите теми на дневен ред у нас, към средата на ноември би следвало да има избран Висш съдебен съвет през ранната пролет на следващата година главен прокурор. Това обяви пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов и посочи, че се обсъжда създаването на механизъм за предсрочно освобождаване на членове на Висшия съдебен съвет при установени зависимости или действия в ущърб на съдебната система. А кои кандидати са допустими за новия състав на Висшия съдебен съвет, това решава днес прокурорската колегия. Също ще обсъди няколко кадрови въпроса. Отделно внимание ще бъде отделено на работата на прокуратурата през първото 6 месече на годината, като ще разгледа обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в прокуратурата. Народното събрание по-строги правила за търговците в онлайн платформите. Това приеха окончателно депутатите с промени в Закона за защита на потребителите. Те въвеждат по-силна защита на гражданите при изключване на договори от разстояние, включително при използването на интернет платформи и финансови услуги. Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средства за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде задължен да я осигури. Въвеждат се и специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. Столичният общински съвет заседава днес, като сред обсъжданията са дълг до 367 милиона евро за нови автобуси, тролей и трамвай, както и предложения за промени в маршрутите на няколко автобусни линии. В дневния ред са и приемане на новия план за защита при бедствия, финансиране на проекти по програмите София спортува, като съветниците ще обсъдят още инициативата за провеждане на безплатни занимания по мини-баскетбол в 22 столични общински детски градини. И към темите за предстоящия вод, днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще стигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. А на дневен ред е и строежът на автомагистрала Хемус, като днес регионалният министър Иван Шишков се срещна във Велико Търново с кметове на 20 общини в районите, разположени по продължението на Хемус. Повече за срещата очаквайте в следващите ни емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Световният вице-шампион България стартира перфектно на Евроволи 2026 за мъже в София. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини победиха категорично Северна Македония с 3-0 в първия си мач от група Б на турнира, игран вчера вечерта в пълната с много еуфорични фенове зала Арена София. Най-полезен за България стана диагоналът Александър Николов с 19 точки, Денислав Бърдаров добави още 15 точки, а разпределителят Симеон Николов реализира 7 аса. Така България запази деветото си място в световната ранглиста. А въпреки категоричното превъзходство на нашия тим, селекционерът Джанлоренцо Бленджини коментира, че лесен матч в съвременния волейбол няма. Този матч беше един от трудните заради всички очаквания и емоцията на хората в залата. В такъв матч никога не е лесно да останем концентрирани, посочи италианският специалист и допълни, че във всеки матч има поуки, които могат да се извлекат. А във втората си среща в групата, утре България ще играе срещу Португалия от 19 часа. Преди това от 16 часа Северна Македония ще играе с Украина.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива куписто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток югоизток, а максималните температури в четвъртък ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: Зірок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на енергетиката, в която предлага промени в нормативната уредба за дяловото разпределение на топлинната енергия и финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи. Това съобщиха от институцията на омбудсмана. Поводът са жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисленото високо потребление, липса на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител. До 1 януари 2027 година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топомери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да платят за тези устройства, достигат стотици евро, посочва омбудсманът, като подробно обяснява още редица неясноти и проблеми по важната тема, като накрая обобщава, че очаква Министерството на енергетиката да анализира проблемите и да предприеме промени в нормативната уредба, които да осигурят по-добра защита на клиентите на топоснабдителни услуги. Малко по-рано днес парламентът въведе по-строги правила за търговците в онлайн платформите с промени в закона за защита на потребителите, които бяха гласувани на второ четене. Те въвеждат по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние, включително при използването на интернет платформи и финансови услуги. Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средства за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде длъжен да осигури. Въвеждат се и специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. С 45 гласа за, Столичният общински съвет одобри рекорден заем в размер на до 367 милиона евро, който ще бъде използван за реализацията на ключови инфраструктурни проекти и обновяване на градския транспорт в София. Заемът ще бъде осигурен чрез две финансови институции. До 183 милиона евро се очаква да бъдат предоставени от Европейската инвестиционна банка, а останалата част ще бъде осигурена от друга финансова или кредитна институция. Предстои процедурата, на която ще бъде избрана институцията за финансиране на втория транш. Основна част от средствата ще бъдат насочени към обновяването на градския транспорт. Предвижда се закупуването на 200 автобуса, 50 електробуса, 70 тролейбуса и 20 трамвая. Средствата ще бъдат използвани и за инфраструктурни дейности, включително ремонт на тротуари и булеварди. Екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на основната площадка на Лукойл Нефтохим Бургас след постъпили сигнали от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас. След приключването на проверката и анализ на установеното, обществеността ще бъде информирана за резултатите.
0: Рок. Зирок.
1: За следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на Европейското първенство ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща, обявиха организаторите. Това са места, които първоначално са били предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове. Следващият матч на България е утре вечер срещу Португалия от 19 часа. В събота отборът ни играе срещу Украина отново от 19. Третият матч от серията е срещу тима на Израел в понеделник в същия начален час. Билетите за двубой срещу фаворита в групата Полша, който е и действащ европейски шампион, и срещата е в сряда, са разпродадени. А от Левски обявиха официално, че от днес започва предварителната продажба на пакетни билети за всички домакински мачове на отбора от груповата фаза на Лига Европа. Клубът подчертава, че прави голям жест към привържениците си, които ще могат да си гарантират местата за всички мачове с Залцбург, Ягелония, Лилестрьом и Милан, като при обща покупка на всички пропуски ще се възползват от 20% отстъпка.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ни очаква слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали кратък дъжд с гръмотевици и ще духа слабо в източните райони умерен вятър от изток и югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще слаб от северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 27 и 35 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Indie Rock.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Колко от една рок-група се съдържа в човека отпред? Фронтменът не е просто гласът, който изпява песните. То е лицето, жестът, движението на сцената и начинът, по който публиката свързва музиката с конкретен човек. Затова смяната му е една от най-рисковите промени, които една вече утвърдена група може да направи. AC/DC се сблъскват с това след смъртта на Бон Скот. Вместо да търсят негово копие, те продължават с Брайан Джонсън, който носи различен тембър и различна енергия. Back in Black не заличава предишната версия на групата, но доказва, че AC/DC могат да останат разпознаваеми и с друг човек пред микрофона. Black Sabbath с Рони Джеймс Дио показва друг модел. Тук смяната не просто запазва групата. Дио носи различна вокална драматургия и друго сценично присъствие. Резултатът не звучи като опит да бъде възстановен Ози Осборн, а като нова версия на Black Sabbath. Подобно нещо се случва и при Ван Холен с Семи Хейгър. Групата запазва името и голяма част от музикалната си идентичност, но характерът се измества. За едни това е естествено развитие, за други моментът, в който групата вече не е същата. Именно тук започва спорът какво всъщност определя една група. Има и случаи, в които замяната почти неизбежно стои в сянката на предишния фронтмен. Куин след Фреди Меркюри е най-ясният пример. Групата може да продължи да изпълнява песните, но човекът, около когото е създадена огромната част от нейния образ, вече липсва. Новият вокалист тогава не замени историята, а влиза в разговор с нея. Затова най-слабият вариант често е опитът за имитация. Ако новият човек трябва да изглежда, пее и да се движи като предишния, смяната непрекъснато напомни за отсъствието. По-убедително е, когато групата приеме разликата и я превърне в част от новата си версия. Смяната на фронтмена не е просто кадрова промяна. Тя е тест за самата идентичност на групата. Дали тя е звук, лице, име или памет.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени са сред учредителите на инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидати за президент и вице-президент на предстоящите на 25 октомври избори. Учредителното събрание се състоя в Центъра за съвременни изкуствата по Централа София. Повече подробности в следващата емисия новини. Към другите важни теми от последния час ще внесем законопроект за промени в закона за потребителския кредит, който адресира проблема с примаващите оферти за бързи кредити. Това обяви народният представител от Прогресивна България Константин Проданов на брифинг в Народното събрание, който посочи, че има сигнали за гаражни оператори, които оперират на ръба на закона, доста често извън с него, които разчитат и на тактика за сплашване, изява на ръце и мръс на кредитите, и на все повече българи им се налага да прибягва до тези услуги, а сегашната уредба очевидно неадекватна, коментира Проданов. Целта е да достигне максималната защита на потребителите, допълни той. По думите му се стъпва върху европейски модел, който пресича възможността да теглите кредит от 500 евро и да върнете 5000 евро. Между първо и второ четене ще внесем предложение за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото голяма част от хазартно зависимите прибягва до тази услуга в късните часове на деня, обясни още Проданов, и допълни, че ще се допълни забрана за осъжданите на улично престъпление да бъдат част от фирмите за бързи кредити. Ще се забрани и франчайз моделът, с който се преотдава лиценз. А във връзка с предложението на Демократична България да се забрани напълно рекламата на хазарта, Проданов коментира, че приветства предложението, но те ще предложат по-прецизирана и изчистена концепция за ограничаването на рекламата, което да не доведе до значително увеличаване на сивия сектор. Кметовете на населените места по недостроеното трасе на автомагистрала Хемо са се обединили около искането строителството на автобана да бъде възобновено възможно най-скоро. Това заяви регионалният министър Иван Шишков след среща с местните власти във Велико Търново. По думите му, проекта се радва на пълна подкрепа. Очакванията са в рамките на следващите 2 години и половина магистралата да бъде изградена до Търговище. Шишков уточни, че договорите с строителните компании, сключени през 2018 и 2019 година, няма да бъдат прекратявани. По думите му, най-важното е компаниите да докажат пред очите на обществото, че могат реално да изпълнят строителството успешно. МВР и ДАНС провеждат операция срещу схема за източване на средства от НЗОК. От свои източници БТВ научи, че става дума за фиктивни продажби на скъпи лекарства. Подробности за акцията се очакват по-късно днес.
1: Рок. Зирок.
0: За следващите 3 мача на националния отбор на България по волейбол на Европейското първенство ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща, обявиха организаторите. Това са места, които първоначално са били предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове. Следващият матч на България е утре вечер срещу Португалия от 19 часа. В събота отборът ни играе срещу Украина отново от 19. Третият матч от серията е срещу тима на Израел в понеделник в същия начален час. Билетите за добро срещу фаворита в групата Полша, който е и действащ европейски шампион, и срещата е в сряда, са разпродадени. А от Левски обявиха официално, че от днес започва предварителната продажба на пакетни билети за всички домакински мачове на отбора от груповата фаза на Лига Европа. Клубът подчертава, че прави голям жест към привържениците си, които ще могат да си гарантират местата за всички мачове с Залцбург, Ягелония, Лилестрьом и Милан, като при обща покупка на всички пропуски ще се възползват от 20% отстъпка.
1: Рок. Зирок.
0: Днес ни очаква слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На долни места там ще превали кратък дъжд с гръмотевици и ще духа слабо в източните райони умерен вятър от изток и югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще слаб от северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 27 и 35 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
1: Рок. Зирок.

0: Zirok. Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Втори ден продължава визитата на премиера Роман Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. В нея участва делегации от над 100 държави. Заедно с френския президент Емануел Макрон, Радев присъства снощи на подписването на меморандум за сътрудничество между българския производител на аерокосмическа техника Endurosat и френската компания за извеждане в космоса ArianeSpace.
1: Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се, с растящ пазарен дял, и това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета – Ариан 6.
0: Днес се очаква Радев да проведе двустранни срещи и да посети френския център за Дани Еклерион. А у нас творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени са сред учредителите на инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидати за президент и вице-президент на предстоящите на 25 октомври избори. Учредителното събрание се състоя в Центъра за съвременни изкуства по Централа в София. Няма да бъда проводник на плановете на тези, които искат да откъснат България от достойното им място в Европа и свободния свят, заяви кандидата за президент Андрей Гюров при учредяването на инициативния комитет. Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира страната от близо 20 години, коментира той. Гюров определи кандидатурата си като кауза и ангажимент към българските граждани. Той подчерта, че промяната трябва да бъде извършена от нови личности с енергия и воля да работят по различен начин, а не прегрупиране на старите играчи зад нови маски. Той заяви, че с Кандев са готови да поемат отговорността без страх, без трикове и без задкулисни договорки. Същевременно журналистът Константин Вълков и оперната певица Александрина Пенанчинска световната са председатели на учредения инициативен комитет, който издига кандидатурата на Гюров и Кандев. Инициативният комитет наброява около 200 души. С 45 гласа за, Столичният общински съвет одобри рекорден заем в размер на до 367 милиона евро, който ще бъде използван за реализацията на ключови инфраструктурни проекти и обновяване на градския транспорт в София. Заемът ще бъде осигурен чрез две финансови институции. До 183 милиона евро се очаква да бъдат предоставени от Европейската инвестиционна банка, а останалата част ще бъде осигурена от друга финансова или кредитна институция. Предстои процедурата, на която ще бъде избрана институцията за финансиране на втория транш. Основна част от средствата ще бъдат насочени към обновяването на градския транспорт. Предвижда се закупуването на 200 автобуса, 50 електробуса, 70 тролейбуса и 20 трамвая. Средствата ще бъдат използвани и за инфраструктурни дейности, включително ремонт на тротуари и булеварди.
2: Рок. Зирок.
0: Поставеният под номер 1 Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландски представител с 6-2-7-5-6-1. Световният номер 2, който през юни спечели първата си титла от големия шлем на Ролан Гарос, не срещна сериозни затруднения и продължава похода си към втори трофей от шлема, като в петък на полуфинал ще се изправи срещу непоставения руснак Карен Хачанов. При дамите Елена Рибакина сътвори впечатляващ образ срещу Чин Джуен Джанг с 3-6-6-1-6-4 на четвъртфиналите на откритото първенство на щатите и си осигури място на полуфиналите в Нью-Йорк. Тази победа донесе на представителката на Казахстан не само класиране сред най-добрите четири, но и историческо постижение. За първи път в своята кариера тя ще се изкачи до номер 1 в световната ранглиста на WTA.
2: Рок. Зирок.
0: Днес ни очаква слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали кратък дъжд с гръмотевици и ще духа слабо в източните райони умерен вятър от изток и югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще слаб от северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 27 и 35 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
2: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво точно купува един фен, когато отиде на юбилейно турне или си вземе поредното делукс издание на стар албум? На пръв поглед – музика, билет, плоча или тениска. Но много често зад покупката стои нещо повече. Стои желанието за връщане към определен период, към първото слушане на тези песни, към младостта, към хората и местата, с които тази музика е свързана. Точно тук носталгията се превръща в пазар. Юбилейни турнета, ремастър издания, архивни записи, документални филми, преиздадени плакати и последни турнета превръщат историята на групата в нещо, което отново може да бъде предложено на публиката. Миналото получава нова опаковка и отново влиза в обращение. Това обаче не означава автоматично измама. Добре направеното архивно издание може да възстанови забравени записи. Един документален филм може да постави музиката в контекст. Юбилейният концерт може да даде на стара публика възможност отново да преживее песни, които отдавна са станали част от живота й. Проблемът идва, когато паметта започне да замества всичко останало. Когато групата вече не предлага нова посока, а само нови начини да продава стария момент. Тогава каталогът постепенно престава да бъде история и започва да се превръща в постоянна витрина. Класик рок пазарът показва това особено ясно. Един и същи албум може да се върне като ремастър, юбилейно издание, цветен винил и концертно турне. Самата музика остава същата, но около нея се създават нови поводи тя отново да бъде преживяна и купена. И точно за това носталгията работи толкова силно. Фенът рядко купува само песните. Той купува и спомена за момента, в който тези песни са означавали нещо различно. Носталгията се превръща в пазар, защото може да продава не само една група, а и времето, в което ние сме я открили.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Засилени проверки се извършват по вноса на грозде в България. Това съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски по време на посещението си във винарски изби в района на Мелник, Петрич и Сандански, където даде символично начало на гроздобера. Проверките се извършват съвместно с агенция Митници и НАП и обхващат не само гроздето, а всички сезони, плодове и зеленчуци, които влизат в страната. Проверяват се документацията, произходът и цените на продукцията, каза министърът. По думите му се извършва и 100% контрол и се правят лабораторни изследвания, за да се гарантира, че в България влиза продукция, която отговаря на изискванията за качество. Полицията прави проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. МВР съобщи, че мащабната проверка се провежда в общо 12 области в страната. В акцията участват ДАНС, Националната здравноосигурителна каса, както и регионалните здравни инспекции. Акцията се провежда като противодействие на схема, при която скъпоструващи лекарства се изписват чрез направление на пациенти и се заплащат от здравноосигурителната каса, след това се изнасят зад граница. Така не само са източени средства и са ощетили касата, но за подозрените са създавали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Очаква се по-късно през деня от МВР да дадат повече информация за акцията. Ще внесем законопроект за промени в закона за потребителския кредит, който адресира проблема с примаващите оферти за бързи кредити. Това обяви народният представител от Прогресивна България Константин Проданов на брифинг в Народното събрание, който посочи, че има сигнали за гаражни оператори, които оперират на ръба на закона, доста често извън с него, които разчитат и на тактика за сплашване и извиване на ръце. Има ръст на кредитите и на все повече българи им се налага да прибягва до тези услуги, а сегашната уредба очевидно не е адекватна, коментира Проданов. Целта е да достигне максималната защита на потребителите, допълни той. По думите му се стъпва върху европейски модел, който пресича възможността да теглите кредит от 500 евро и да върнете 5000 евро. Между първо и второ четене ще внесем предложение за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото голяма част от хазартно зависимите прибягва до тази услуга в късните часове на деня, обясни още Проданов. И допълни, че ще се допълни забрана за осъжданите на улично престъпление да бъдат част от фирмите за бързи кредити. Ще се забрани и франчайз моделът, с който се преотдава лиценз. А във връзка с предложението на Демократична България да се забрани напълно рекламата на хазарта, Проданов коментира, че приветства предложението, но те ще предложат по-прецизирана и изчистена концепция за ограничаването на рекламата, което да не доведе до значително увеличаване на сивия сектор. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на енергетиката, в която предлага промени в нормативната уредба за дяловото разпределение на топлинната енергия и финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи. Това съобщиха от институцията на омбудсмана. Поводът са жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисленото високо потребление, липса на прозрачност при определенето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител. До 1 януари 2027 година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да платят за тези устройства, достигат стотици евро, посочва омбудсманът, като подробно обяснява още редица неясноти и проблеми по важната тема, като накрая обобщава, че очаква Министерството на енергетиката да анализира проблемите и да предприеме промени в нормативната уредба, които да осигурят по-добра защита на клиентите на топоснабдителни услуги. Рок. Зи Рок. Ръководството на ЦСКА проведе разговор с подали оставка Христо Янев и му е предложил да преосмисли оттеглянето си, съобщиха от червения клуб. Той е потвърдил вече взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени, напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той е потвърдил и желанието си за обединение на цялата армейска общност. Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да вземе друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещото развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена точната му позиция. Представителният отбор на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралец, който е част от клуба ни, до избирането на постоянен старши треньор, написаха от клуба.
1: Рок. Зи Рок.
0: Днес ни очаква слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На долни места там ще превали кратък дъжд с гръмотевици и ще духа слабо в източните райони умерен вятър от изток и югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще слаб от северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 27 и 35 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Рок. Зи Рок.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Зирок. Зирок. Изборът на новите представители на Висшия съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България. Това коментира премиерът Роман Радев пред българските медии в Париж, след като вчера стана ясно, че само 4 партии излучват своите кандидати. Радев добави това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснява много лесно. Видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свои кандидати. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент, за да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати, каза Радев. Премиерът участва в международната среща на върха по космическите въпроси в Париж, като заяви, че България може да е горда с постиженията си в космоса, както в исторически план, така и в днешния ден, визирайки подписаното вчера във френската столица споразумение между българската иновативна компания Endurosat и френската Arianespace.
1: И ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се, с растящ пазарен дял, и това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета – Ариан 6.
0: У нас днес Андрей Гюров и Георги Кандев представиха инициативния комитет, който издига кандидатурите им за президент и вице-президент. В него влизат над 200 представители от различни сфери на обществения живот. Политици, актьори, писатели, художници, журналисти, лекари са председатели на инициативния комитет, са оперната певица Александрина Панденчанска и журналистът Константин Вълков. Гюров заяви, че ще бъдат гарант за европейското бъдеще на България и ще се противопостави на плановете на тези, които искат да откъснат страната от достойното им място в Европа и модерния демократичен свят. Той обеща да търси взаимодействие с представителите на гражданското общество и да отстоява върховенството на закона и борбата с корупцията. Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира страната от близо 20 години, коментира Гюров, и заяви, че с Кандев са готови да поемат отговорността без страх, без трикове и без задкулисни договорки. Инициативния комитет влизат още писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов, бившите министри в служебния кабинет, оглавяван от Гюров, Тодор Тагарев, Корман Исмаилов, Михаил Полийски, Сергей Игнатов, социологът Румяна Бачварова, която беше началник на кабинета на Гюров като служебен премьер, скулпторът Борислав Минаков, музикантите Димитър Кърнев от група Д2, Свилен Ноев от Остава и други. Представителите на ГЕРБ в инициативния комитет на Илияна Йотова са поканени там в лично качество, а някои от тях са попитали лидера си предварително. Това съобщи Бойко Борисов пред актива на ГЕРБ във Видин. Това е първият коментар на Борисов след решението на партията да не участва във вота. По думите му, Андрей Гюров и Георги Кандев няма как да спечелят избирателите на ГЕРБ.
2: Не поискана подкрепа не дава. Това е ясно и точно. Госпожа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както Емил Радев, с който дълги години са били евродепутати, много се уважава. Други по семейни причини, които се познават и са били близки, попитаха. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин. И те са приели и участваха в инициативния комитет на Йотова. Моят приятел Вежди Рашидов не ми се обадил и не знам, така че това си е лично негово решение.
0: Зирок. Отборът на Левски е предприял действия за отлагането на шампионатния добой срещу Лудогорец, който по програма трябва да се проведе на 20 септември от 20:30 на стадион Георгия Спорохов. Ръководството на сините възнамерява да се възползва от правилото на БФС, което дава възможност на участниците в основната фаза на европейските клубни турнири да отложат един добой от вътрешното първенство. Причината е натрупаната умора в състава на Хулио Веласки след изключително натоварното начало на сезона. Левски е изиграл 17 официални срещи в рамките на само 64 дни, а последната от тях завърши с тежко поражение 2-4 от ЦСКА в финала за Суперкупата на България. Особено сериозно беше натовареното на сините в европейските клубни турнири. Българският шампион изигра рекордните в клубната си история 8 квалификационни двубоя в Шампионската лига. Към 8-те европейски срещи Левски добави още 8 двубоя в първенството и финала за Суперкупата, което е довело до решението на ръководството да потърси допълнително време за възстановяване преди следващите международни ангажименти. Сега на Герена иска да приложат същия подход и преди началото на същинската част на Лига Европа, което би довело до нова дата на един от най-очакваните двубои.
3: Рок. Зирок.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ни очаква предимно слънчево, след обяд и горещо време. След пладне в западната половина страната ще се развива купеста облачност, но ще без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат в интервала между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Рок. Зирок.

0: Rock. Z-Rock. Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев, ето част от водещите новини до този момент на днешния 10 септември. МВР и ДАН съвместно с НЗОК, Регионалната здравна инспекция и Изпълнителната агенция по лекарствата проверяват аптеки и лекарствени складове в 12 области в страната. Разследващите проверяват данни за схема с фиктивно отпускане на скъпоструващи лекарства за хронични заболявания, включително за онкологични пациенти. По първоначални данни схемата е действала от 2025 година и е нанесла щети на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за милиони евро. Според разследването, механизмът е бил свързан с манипулиране на електронните системи. Днес Андрей Гюров и Георги Кандев представиха инициативния комитет, който издига кандидатурата им за президент и вице-президент. В него влизат над 200 представители от различни сфери на обществения живот, политици, актьори, писатели, художници, журналисти, лекари. Съпредседатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Педначанска и журналистът Константин Вълков. Гюров обеща да търси взаимодействие с представителите на гражданското общество и да отстоява върховенството на закона и борбата с корупцията. Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира страната от близо 20 години, коментира Гюров и заяви, че с Кандев са готови да поемат отговорността без страх, без трикове и без задкулисни договорки. В инициативния комитет влизат писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов, бивши министри в служебния кабинет, оглавяван от Гюров, скулпторът Велислав Минеков, музикантите Димитър Кънев от група Д2, Свилен Ноев от Остава и редица други. Изборът на новите представители на Висшия съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България. Това коментира премиерът Роман Радев пред българските медии в Париж, след като вчера стана ясно, че само 4 партии излучат своите кандидати. Премиерът участва в международната среща на върха по космическите въпроси в Париж, като заяви, че България може да е горда с постиженията си в космоса, както в исторически план, така и в днешния ден, визирайки подписаното вчера в френската столица споразумение между българската иновативна компания Endurosat и Франс.
1: Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се, с растящ пазарен дял, и това, което споделих с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета – Ариан 6.
0: И отново у нас ще внесем законопроект за промени в закона за потребителския кредит, който адресира проблема с примаващите оферти за бързи кредити, и това обяви народният представител от Прогресивна България Константин Проданов на брифинг в Народното събрание, който посочи, че има сигнали за гаражни оператори, които оперират на ръба на закона, доста често извън с него, които разчитат и на тактика за сплашване, извива на ръце и мръс на кредитите, и на все повече българи им се налага да прибягва до тези услуги, а сегашната уредба очевидно не е адекватна, коментира Проданов. А във връзка с предложението на Демократична България да се забрани напълно рекламата на хазарта, Проданов коментира, че приветства предложението, но те ще предложат по-прецизирана и изчистена концепция за ограничаването на рекламата, което да не доведе до значително увеличаване на сивия сектор. Засилени проверки се извършват по вноса на грозде в България. Това съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски по време на посещението си във винарски изби в района на Мелник, Петрич и Сандански, където даде символично начало на гроздобера. Проверките се извършват съвместно с агенция Митници и НАП и обхващат не само гроздето, а всички сезони, плодове и зеленчуци, които влизат в страната. Проверяват се документацията, произходът и цените на продукцията, каза министърът. По думите му се извършва и 100% контрол и се правят лабораторни изследвания, за да се гарантира, че в България влиза продукция, която отговаря на изискванията за качество.
2: Рок. Зирок.
0: Дисциплинарната комисия към БФС наказа сурово Левски ЦСКА след мача за Суперкупата, спечелен от червените с 4-2. Най-тежката санкция за сините е затваряне на сектор А за едно домакинство. Носителите на трофея ще бъдат без Макс Ебонкс в 3 мача. Следващото домакинство на Левски в първенството е срещу Лудогорец, и ако този мач не бъде отложен, сините ще трябва да затворят сектор А на Георгия Спарухов, като днес стана ясно, че сините ще поискат отлагане на този мач заради натрупана умора. Тази среща е насрочена за 20 септември, а след нея е паузата за националните отбори. Кристиан Димитров ще пропусне един матч на Левски, след като бе изгонен заедно с Ебонг в 81-та минута. Капитанът на сините няма да играе срещу Ботев Враца. Същевременно доскорошният старши треньор на ЦСКА Христо Янев остава в клуба, но не като старши треньор, а на различна позиция. Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да вземе друг пост в клуба, но към момента не е ясно каква позиция ще вземе. ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес. И към водещото спортно събитие у нас, за следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на европейското първенство ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща в София, обявиха организаторите. Следващият матч е утре вечер срещу Португалия от 19 часа, в събота България играе срещу Украина отново от 19. Третият матч в серията е срещу тима на Израел в понеделник в същия начален час. Билетите за добро срещу фаворита в групата Полша, който е действащ европейски шампион, срещата е в сряда, са разпродадени. Временно днес Полша започна защитата на титулата си с бърза победа срещу Португалия в София с 3-0 гейма.
2: Рок. Зирок.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ни очаква предимно слънчево, след обяд и горещо време. След пладне в западната половина страната ще се развива купеста облачност, но ще без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат в интервала между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Рок. Зирок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Днес Топ 10 ще бъде малко по-различен. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и си помислих, че точно този път няма особен смисъл да подреждаме песни от 10 до първо място. Коя е най-добрата песен на Фреди? Можем доста дълго да спорим и вероятно няма да стигнем до един отговор, затова няма да правим класация. Избрах 10 песни, с които да разкажем историята му и няма как да поберем всичко, разбира се, но можем да тръгнем от началото. Да минем през първите години на Queen, Bohemian Rhapsody, Mary Austin, Life Aid, Soul, новият му албум, среща с Монсерат Кабайе и разбира се последните записи. А началото е доста далеч от Уембли. Фреди Меркюри е роден като Фарук Булсара на 5 септември 1946 година в Занзибар. Голяма част от детството си прекарва в Индия, там учи в Сейнт Питърс и започва да свири на пиано. Още в училище приятелите му започват да го наричат Фреди, а през 1964 година семейство Булсара се премества в Англия. Фреди учи графичен дизайн и постепенно попада в средата, в която ще се появи Queen. Брайан Мей и Роджер Тейлор тогава свирят в група, която се казва Smile. Когато Фреди се присъединява, той настоява и за ново име. Името Queen. През 1971 година идва Джон Дийкън и съставът, който познаваме, вече е готов. 2 години по-късно излиза дебютният албум Queen и от него започва нашата история.

Първият албум на Queen излиза през 1973 година, но успехът не идва изведнъж. Queen още търсят мястото си, а Фреди вече има доста ясна представа какво трябва да бъде тази група и не става дума само за музиката. За него има значение как изглеждат, как излизат на сцена, как са облечени, как изглеждат обложките. Фреди е учил графичен дизайн и точно той създава герба на Queen. Ако сте го разглеждали по-внимателно, вътре са зодиакалните знаци на четиримата. Два лъва за Роджер Тейлор и Джон Дийкън, рак за Брайан Мей и две феи за Фреди, който е дева. И докато Queen се опитват да пробият, Фреди и Роджер имат и съвсем друга работа. Двамата продават дрехи на Сергия в Кенсингтън Маркет. Харесва ми този контраст. От една страна имаш двама млади музиканти на пазара в Кенсингтън. От друга, Фреди вече си представя група с име Queen, собствен герб и доста сериозни амбиции. През 1974 година излиза Queen 2. После идва третият албум, Sheer Heart Attack, и с него Killer Queen. Песента стига до номер 2 във Великобритания, най-големият хит на Queen до този момент.

След Killer Queen стигаме до 1975 година и A Night at the Opera. Това е албумът, в който Queen вече си позволяват почти всичко. А най-крайният пример е една песен на Фреди, Bohemian Rhapsody. Тя започва като балада, минава през опера, стига до хард рок и после отново се прибира почти тихо. Записът е всъщност една огромна продукция. Оперната част е направена основно с гласовете на Фреди, Брайан и Роджер. Те записват отделните вокални партии отново и отново и ги наслагват, докато трима души започват да звучат като цял хор. И всичко това се прави на аналогова лента. А след това идва пък проблемът с дължината на това произведение. Песента е 5 минути и 55 секунди. За сингъл дори по това време това е необичайно дълго и има опасения дали радията изобщо ще я пускат. Но Queen не искат съкратена версия и тук в историята се появява радиоводещият Кени Еверет. Фреди му дава предварително копия на песента преди официалното излизане. Еверет започва да я пуска в радиопредаването си и интересът към нея тръгва още преди сингълът да е в магазините. Когато излиза Bohemian Rhapsody, остава 9 седмици на първо място в Великобритания и разбира се има един въпрос, който следва песента вече половин век. Какво означава текстът? Фреди никога не дава окончателно обяснение и може би така е по-добре, защото около Bohemian Rhapsody има достатъчно теории, без ние да добавяме още една. През 2018 година точно тази песен дава името и на игралния филм за Queen и Фреди с актьора Рами Малек. Филмът доведе музиката им до още едно поколение, но тук е добре да направим и една оговорка. Bohemian Rhapsody не е документален филм и част от събитията са разместени или променени заради драматургията. Истинската история си има достатъчно добри обрати и без това обаче.

Топ 10 тази седмица посвещаваме на Фреди Меркюри и 80 години от рождението му. Разказваме историята на Фреди в 10 песни. Изложихме Bohemian Rhapsody. А в същия албум, Night at the Opera, има и една съвсем различна песен, Love of My Life. Фреди я пише и посвещава на Мери Остин. Двамата се запознават в началото на 70-те и живеят заедно, по-късно се сгодяват. Романтичната им връзка приключва, но близостта помежду им си остава. Мери продължава да бъде един от най-важните хора в живота му до самият край и Love of My Life има интересна собствена история. В A Night at the Opera тя е построена около пианото на Фреди, на Брайан Мей дори свири на арфа, но на концерт обаче песента постепенно става съвсем различна. Брайан я прехвърля на 12 струнна акустична китара, а публиката започва да се включва. Това се случва още по време на европейските концерти през 1979 година. Фреди пее първите думи, после оставя публиката да продължи. И това е нещо, което ще виждаме все повече при Queen. Той не просто пее пред публика, започва да използва публиката като част от самото изпълнение. Но преди да стигнем до момента, в който ще накара цял Уембли да му отговаря, искам да останем само с гласа му.

Love of My Life. След A Night at the Opera, Queen правят A Day at the Races и в него е Somebody to Love. Фреди всъщност никога не е криел влиянието на Арета Франклин върху тази песен. Брайан Мей го каза доста директно, че Фреди обожавал Арета и много искал в тази песен тримата с Брайан и Роджер да звучат като госпел хор. Отново имаме много вокални пластове в тази песен, само че ефектът е съвсем различен от Bohemian Rhapsody. Тук също има интересен детайл. Самият Фреди всъщност смята Somebody to Love за по-добре написана песен от Bohemian Rhapsody, което ми хареса, защото ние можем половин век да спорим коя е най-великата му композиция. Той очевидно не е смятал, че въпросът е приключил през 1975 година.

13 юли 1985 година, Wembley Stadium и концертът Live Aid. На сцената през този ден са били Дейвид Боуи, Елтън Джон, U2, The Who, Dire Straits, Sting и още много имена. Queen са имали около 20 минути, това означава, че няма време за обичайният им концерт. Трябва да изберат точно какво ще проработи за това събитие. Започват с част от Bohemian Rhapsody, следва това идва Radio Gaga, после Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You и We Are The Champions, а между тях и прочутото ЕО на Фреди. И точно тук си личи колко добре Queen вече познават голямата сцена. По време на Radio Gaga, Wembley пляска в онзи ритъм, който феновете вече знаят от видеото. Няма нужда да го обявяваме за най-великото концертно изпълнение в историята. Такива определения винаги са много спорни. Достатъчно е да гледате кадрите или да слушате.

Има и един хубав контраст в историята на Куин и Фреди Меркюри. В същата 1985 година, в която Куин свирят на Live Aid, Фреди вече е издал първия си самостоятелен албум и това веднага поражда въпроси дали напуска Куин. Отговорът е не, а година по-късно групата тръгва и на Magic Tour, последният концерт от който е на 9 август 1986 година в Небулър парк. Тогава той не е обявен като сбогуване, но се оказва последният концерт на Куин с Фреди Меркюри. А сега се връщаме една година назад към Фреди без Куин. Фреди започва работата по първия си самостоятелен албум още през 1983 година с продуцента Рейнолд Мак в Musicland Studios в Мюнхен. Албумът Mr. Bad Guy излиза през април 1985 година и тук също има нещо важно, което ми се иска да ви споделя. Самостоятелен албум не означава край на Куин. Фреди тогава просто е искал пространство, в което решенията са негови и може да тръгне в посока, която не е задължително посоката на групата. В албума Mr. Bad Guy има повече поп, повече синтезатори и повече денс звучене. Всички 11 песни са негови. Сред тях е I Was Born to Love You и точно тази песен ще има много странен втори живот. През 1985 я чуваме като Фреди Меркюри без Куин. 10 години по-късно ще я чуем като Куин без Фреди Меркюри. Брайан Мей, Роджер Тейлор и Джон Дейкън ще вземат вокала му и ще изградят около него нова версия за албума Made in Heaven. Сега обаче слушаме Фреди Меркюри самостоятелно с I Was Born to Love You.

Продължаваме нашата история в 10 песни. Фреди Меркюри през 1986 година е в Барселона и в телевизионно интервю говори за любовта си към операта и конкретно за гласа на Монсерат Кабайе. Той иска да се срещне с нея. Думите му стигат до Кабайе и срещата наистина се случва на 24 март 1987 година в хотел Риц в Барселона. Тук има един детайл, който много харесвам, защото идва от спомените на самата Кабайе. А Фреди е бил много притеснен. Тя е забелязала, че ръцете му са студени и разбира се, че самата тя не е единствената, която се чувства нервна. Това е човекът, който две години по-рано спокойно командва стадиона в Уембли, а сега е седнал срещу един от собствените си музикални идоли. Очевидно не е толкова невъзмутим. Фреди е подготвил и музика за тази среща и оттам нещата се развиват доста бързо. Вместо една песен, двамата в крайна сметка правят цял албум. Албумът Барселона излиза през 1988 година. Това не е оперен албум с гост рок-вокалист, нито пък Куин с оперна певица. Фреди и Кабайе опитват да намерят място по средата, в което двата им свята могат да работят заедно. Заглавната песен по-късно става и неразривно свързана с Олимпийските игри в Барселона през 1992 година.

Последните години на Фреди са част от история, в която много лесно може да се прекали с драмата, а не смятам, че има нужда, фактите са достатъчни. Queen продължават да записват. През 1989 година излиза албумът The Miracle, през 1991 Innuendo. А здравето на Фреди вече се влошава сериозно, но той не е обявил публично диагнозата си. На 30 май 1991 година снима последното си музикално видео с Queen, These Are The Days Of Our Lives. Снимките са в Лондон, но в този момент Брайан Мей е бил в Америка и неговите кадри са заснети отделно и добавени по-късно. Видеото е черно-бяло. А в края на кадрите Фреди поглежда към камерата и казва I still love you. Това са последните му думи пред камера. Ако ви е интересна историята на Фреди отвъд игралният филм Bohemian Rhapsody, има два документални филма, които си струва да се потърсят. Фреди Меркюри The Untold Story проследява живота му в Занзибар и Индия до Queen и включва хора от най-близкият му кръг. А Фреди Меркюри The Final Act се занимава с последните години, но и с това как смъртта му и последвалият трибют концерт се вписват в отношението към HIV и СПИН в началото на 90-те години. На 23 ноември 1991 година Фреди прави публично изявление, че е болен от СПИН. На следващия ден, 24 ноември, умира в дома си в Лондон. Той е на 45, но тук няма да приключим, защото в студиото остават още записи.

Queen и These Are The Days Of Our Lives. След смъртта на Фреди идва концертът, който вероятно много от вас са гледали поне на части. 20 април 1992 година, Wembley Stadium, The Freddie Mercury Tribute концерт. Първата част включва Metallica, Extreme, Def Leppard, Guns N' Roses, после Brian May, Roger Taylor и John Deacon свирят песните на Queen с различни гости. David Bowie и Annie Lennox правят Under Pressure, Robert Plant, Crazy Little Thing Called Love, Elton John и Axl Rose, Bohemian Rhapsody, а George Michael излиза за Somebody to Love с лондонския Gospel Хор. Точно онази песен, за която говорихме по-рано. Концертът е и началото на Mercury Phoenix Тръст, създаден за борба с HIV и СПИН. Но има и един друг въпрос. Какво става с Queen? Фреди оставил вокални записи през последния период. Групата е работила с идеята той да запише колкото може, а останалите да се върнат към материала по-късно. Точно това и правят. Брайан, Роджер и Джон работят върху тези записи и върху по-стар материал през следващите години. Резултатът излиза на 6 ноември 1995 година, Made in Heaven. Вътре има песни от последните сесии на Фреди, но и материал от по-рано, включително две негови самостоятелни песни от албума Mr. Bad Guy. Така една песен започнала като част от соловата му кариера, се връща като Queen и точно с нея ще затворим нашите 10 истории Queen Made in Heaven.

и Made in Heaven. Започнахме с Фарук Булсара, момчето родено в Занзибар, което учи в Индия и свири на пиано. После Англия, Смайл, групата и едно име, което Фреди много държи да приеме, новата банда Queen. Минахме през Killer Queen и момента, в който групата за първи път стига толкова високо в класациите, през почти 6 минути на Bohemian Rhapsody, Мери Остин и песента Love of My Life, Арета Франклин зад история, зад идеята на Somebody to Love, около 20 минутно изпълнение на Life Fate, Mr. Bad Guy, една среща в хотел Риц в Барселона с Монсерат Кабайе и последните записи с Queen, 10 песни, които няма как да поберат цялата история на Фреди Меркюри. Останаха, разбира се, много извън тях. Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, We Are The Champions, The Show Must Go On. Можехме да направим съвсем различни 10 и пак щяхме да имаме какво да разказваме, но днес идеята не беше да решим кои са най-добрите. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и вместо класация това бяха 10 песни, с които опитахме да разкажем неговата история. Аз съм Сторми, това беше Zirock Top 10.

Рок. Зірок.

0: микрофона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една голяма рок-група наистина да се завърне? На сцената – да, в студиото също. Но историческият момент, в който тази група е била най-важна, не може да бъде повторен. Именно за това всяко завръщане носи едновременно обещание и риск. Когато стара група се събере отново, публиката не чака сам концерт или нов албум. Тя чака среща със собствената си памет. С песни, които е слушала преди десетилетия, с определен образ на музикантите и с усещане за време, което вече не съществува. А това е очакване, което почти никой нов материал не може напълно да изпълни. Затова има разлика между сценично и творческо завръщане. Guns N' Roses могат отново да излязат с ключови членове от класическия състав и да превърнат реюнияна в огромно концертно събитие. Led Zeppelin могат да се съберат за един специален концерт. В тези случаи самата среща е центъра. Новият албум обаче е друг риск. Black Sabbath с 13 не просто се връщат на сцена. Те трябва да създадат музика, която да стои до каталог, изграждан с десетилетия. Тогава въпросът вече не е дали групата още може да свири старите песни, а дали има причина да напише нови. The Police и частичните събирания на Pink Floyd показват още нещо. Реюнионът не е задължително начало на нов период. Понякога той е ограничена среща. Едно турне, един концерт или един момент, след който историята отново остава затворена. Риска тук няма общо с възрастта на музикантите. Проблемът е, че с времето митът расте. Албумите стават класически, старите концерти се превръщат в легенди, а отсъствието прави групата почти по-голяма, отколкото е била в реалността. Завръщането трябва да се изправи срещу този образ. Затова успешното завръщане не е това, което успява да възстанови миналото. Защото миналото не може да бъде възстановено. Успешното завръщане е това, което намира достойно място до него, без да го превръща в евтина имитация. Понякога най-доброто завръщане не връща времето назад. То просто не унижава причината, поради която сме искали групата да се върне.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.